0: ne vuri?
1: Labba.
0: Mia to mi dakkani mule bas bulade ke ta bulage wah ka date hen da ta bulade ke biruganna wah ko bunima kanne ke kudin biruganna anta me uleni e henne nondo
1: laba
0: ene no e den enge mi farmeti mulin gos bulade ke wara do
1: laba
0: kurin uluni bulage no addan durag gen dam ke mi farmeti ge tere go ke mi kolli kam ke mama ke ki garu di eti boli do
1: Labba.
0: Mihada gos bula de kedo.
1: Labba.
0: Deche nun kalanje hene. Ama mama kakka fur garu de ti bodu ma kam kunu dan ge ko din wes kanje hen ta do.
1: Labba.
0: Eis banje do.
1: Labba.
0: Ema imsa.
1: Labba.
0: Ase ke wara furiam ko da ta wara ufaje ma imsa ya sane kas patal we ma inge imsa.
1: Labba.
0: ए मा नोट कोला ना इमशा के नाम वेस तत में थी अरमे अति नोट कोला फाइन है
1: लब्बा
0: ए मा बाकी वाला अंड में
1: लब्बा
0: बाकी वाला फाने कावेस में उले ने ठीक तेरे कुछ जो को क्या दे फाइन हाथिया आई के निस्ते में क्या हो रहा कुछ वेस हाथिया फोन वच्चे में प्रोग्राम आएंगे ए मा एरुं ताते दे तेरे तेरे दात में ना ती कुदिं गाड़ो तक दुर्गा ती भी कुदिं वेस मिहार बहावेरे नुए वे कुदिं गाड़ो ऐसी वाले वेने हाने कस हाथिया आई के निस्ते ना